posetuhenjen e audicion të imi Wine House, ti e zhraj on the on, pritë kodë në dasha e së nështëtë meso, o stena zë po qëtë meso, One Republic i I'm Worried, butrinë së këtë programa në antena, vë blokot 7, vë 7, ke përdojshim me së ushte 3, super hitovi, no vë po razlicën stil, Kaso Rej, D-Block, Europe, so prada së duvat, Dua Lipa kja së nështëtë meso, Training Season, no pritë kodë në se posetuhame na BDM i Alex V, ova e Sunlight.